0: купить Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле2. Заходи на Теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле2.
1: Hey, Тейн Триша! В ЛПДО Рейзі п'ятирзниці без центра Мол у вересі ізбалдить небіошес емоції з лілака атракцію парка Балтія. Каутко тик яудигу, он тик незмірстаму, ту нутик ти вел не бусе ізютіс. Он шо рейз бусарі іпеш спідаваємс. Макса мазак ісклайдеєс вайрак. Атракціяс но холандес но треша апріля, лит 4 мая, п'ятирзниці без центра Молс.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
2: Только хиты.